0: Hej, det är Jonny från Antennas och du lyssnar på Radio 98,1.
1: We conquered endless scenic hacking trails, had